Alexander Ferro var det vi hørte der. Nå skal vi til en artist fra Kärnten I Østerrike som heter Nikolaus Presnik, født 6. april 1962 I Frisars nede I Kärnten. Artistnavnet han bruker, Nick P. Låta heter Du und Ich.

ont i sången Nikolaus Prednik eller Nick Peder. Nå skal vi til Tyskland, og en dame født i Aspars i Tyskland. Vanessa Mai heter damen, født 2. mai 1992, og Ro Diamant heter låta.

Burgh, Graferbaun var det vi hørte der. Da reiser vi tilbake til Silvertal I Tirol og hører på en duo derifra I stedet som kaller seg De Ausholter auf dem Silvertal. Låta, titlen på låta Rustikal und Regional.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.

Du und ich sangen Nikolaus Prednik eller Nick Peder. Nå skal vi til Tyskland og en dame født I Aspach I Tyskland. Vanessa Mai heter damen, født 2. mai 1992 og ro diamant heter låta.

0: Inngang 500 kroner. Velkommen.
1: Da reiser vi til Syd-Tyrol, altså da I Nord-Italia, og hører på en duo som heter Borg Graflerbaum, med en låt som heter Bojarisch tanzen wird modern.

Borg, graverbanen var det vi hørte der. Da reiser vi tilbake til Silvertal I Tirol og hører på en duo derifra I stedet som kaller seg De Ausholter auf dem Silvertal. Låta, titlen på låta Rustikal und Regional.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Ja, på en dobbelt single sammen med Mannen I spegelen. Denne låta her har ingen plukker en maskeros ifra Lasse Stefans. Leif Gunnars det ikke så mange låter vi har hørt av her I programmet tidligere, men vi har hørt noen. Her skal du få en ny en som heter En kopp kaffe I det tyste.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.